0: Che atzina witlawen toh la nuwaili watlok lat asa ael toh ische tachut ama. Che hawetes hunha toh leichako watlok lat ona hop numeluna.
1: 36 24 97 08